Muhammadu Lomo la ñu bubo do seul men yete ko amañ jaay jaaxuro men wotu ni yeda bi so naati nonu yete bismillah mu xejangaram xejangaram way inde Muhammadu Lomo mo wada hen temen nañ bu do naati do